0: acca mo ngi non wax na len ko ki ñu fi amone tay cheikh omar fay lay wuyo sen frise main solo fi ci kër gi west coast radio 292.1 fi ci kotu ak sen xarit jek ko patti
1: imam bay du bi ñawna
0: imam bay du nonu lañuy koy ñaanalé yalla bu baaxa baax imam muntaha fay waye cheikh omar fay momit nañ ko zalika ak mbolem julit
1: te genn nga mo
0: yalla wiral
2: imam fay
0: ñaan yépp yalla nangou
1: ko ñaan passa taru fay lu ma ñew
0: bayke ba nday ñu koy nuyu lu bëré bëri fofu ci pipe line diko ziaré bu baax ko bu suñu bayyi bop la ñun ñoko li gaay wax ñoko depo rek ñoko atto naka lañ koy waxe sa way dal xamna ne suñu baay jo xamne la ku baax ci ñun la waaw ku baaxa baax ci ñun la ko xamne duñu tankam lu ci dara sa suné mu ngi nemeku duñu baye xel bu baaxa baax gis nañ lolu ci mom wax deug yalla ñu koy ñaanal yalla momit yalla wëral ko yalla yok ko bem yeku yalla yagal ko fi lol ci kanam njabot gi lepp lu mu bëgg ci njabot gi rek yalla na fekke yeb te yalla defal ko ko ci darajaay muhammad sallallahu alayhi wasallam amna ñu mbekté contenté ci mom lol ndax wax deug yalla daf ñuy baye xel ci bor bu ne nak ci waxtaan ak ci loxo ci pos ci yenen ak yenen yo xamne deug deug mu ngi ci baye xel ñu koy jaajeufal te mom kenn la ko xamne soppé west coast la taxi sa suné radio bi mom foko jappé rek mu ngi fa manam fo ubé rek west coast ngay dégg mom ci fan ci west coast ci la west coast dal kon mu ngi nonu ngeen ñaanal west coast rek bu baaxa baax ak ñi fi liggé yépp yalla tek ñu ci yoon wi muy yoonu siratikal mustaqim yoonu njub yalla tek ñu fi ñun ñëpp waaw liko dalé ci kaw bi ci suuf ndax wax deug yalla djub gogou mo waral mu ñëw ba fi té djub gogou mom yalla bu ko dara fank yalla bu ko dara fank yalla na gën yalla na yalla gëna dëgeural yoon wi mu ngi non frise mind show la xamna nu ñuy def dañuy dem ñëwaat
3: bay li muy indi bo kamal yalla ko def kutu zaman takal na ma yalla manan durus kurus lal malan tay xatar xut ci lay fanan.

0: séréer yi yow.
1: séeréer bi dañoo yor benn xar.
0: waaw.
1: xar bi feebar ñu piqûr ko.
0: waaw.
1: biñ ko piqûree nag xar bi waaj a dee jaba ji jiboor ne ko ngor. xar baa ngi waaj a dee kat mu ne ko ren leen ko. ñu ren mu ne toog leen mu ne ko wax dëgg yàlla xar bi dañ ko piqûr mu ne ko wow wow wax nga dëgg de. mu ne ko léegi nag mu ne ko. dagal.
2: nuyu wa subuli achari nastariku
1: allah. mu ne léegi vétérinaire yi kenn liggatul poson kenn baaxatu poson yi baaxul toog lañ ko ñu lekk ñu togg ko ba gudd ñu reer ba suur.
0: waaw
1: xaj bi ñëwaat ci guddi gi xam nga jamonoy tàngoor xaj tëdd day jaaxaan.
0: waaw
1: xaj bi tëdd nag jaaxaan.

0: Si John rek. Da ana dab la lal.
1: Ono biñu ko demul wax de. Ono biñu ko demul wax bo tax mo foko la wax.
2: Liñu mëna yé soosi bi.
0: Ilaah. Ono dañu xex xex bi yagol kenn atéwut. Soosi bëgg na gën di xex way nit ñi faalé wu leen sax. Way bu mu jé ko olof bi. Mu ko rekké. Ring. Olof mu ne bismillah. Da xamna mom bismillah bo kul fay mo dugg.
1: Waaw waaw.
0: Parce que mon coeur ya na fa ni manke lo dati fo la ngay de ki mo commencé gour xex ko.

0: jeng man dama febar
1: ba ci lan febarum ngi deg dépense yow bi diw na la carte ba toy xem bo gor gor loko indi dépense bi
0: wa man manuma ko tay nak lolu
1: man loko kon ni nek
0: xana buma amone ginar sax mu tané
1: ginar
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ay sawan ni jay o tek kay
3: da xala yi ngeen way ju and ak baye mi lek ak ganar baye bi ne ko
4: assalamu alaykum
0: ah assis assis nare amare ndela
1: dina sanna
0: way je
1: dem rek
0: je
1: dem rek
0: way le lo nar ni
1: dama de dama son dama tay
0: way xamal na dekk bi mom dafa jafé dafa mo kom kenn mo fi am dara
1: ba ci bacci lan ba mënu lo fexé ba jox ma dépense bu mat ñangami atangi ni yo xamni du jaaro du jenn du takalu lenn lo xamantene sama mëno son nako te masal ko te ciewul ma nga jox diko muñ comme nak do borom jom dem na sama yoon lima fi mëna taxat tok dal lenn dong la su fekke mëna ma jox ñetti wër dépense
0: ba ma fu ma koy jëlé
1: xam
0: fan la koy jëlé
1: xam
0: am ba da ngay dem ni ba demal manen demal ma lesa yalla fu mu yam neex
1: ndok
0: waw demal
1: ndok
0: waw
1: ndok ko mu xamul fo jëm da nga jël ci fa nga joge wa waxul ma ni ko men yo ko top ko ne dina de tok su dem du jot duma ko def ma lank ba wut ko ma lank duma ko nang son dama der ma tay dem ak mo ma tol
4: la def assalamu alaykum
0: ah assis
4: tonto
0: assis na def amare ndela arakal
4: man dama la set lu won set lu won
0: aha
4: pour wax la sun dana set
0: ah mba du khalis
4: da du khalis
0: ah
4: dama xamni paw ko ndi yow ya ci gëna wo
0: waaw
4: motaxit ma ñewoon pour denk la

jalayle o ma ko heni en ndetar ko ganda e kun da za ban lay no ten de da tum reveta ga wa nanan kana lay kita annaten a nyaajo fuk aha a jeg yir man do o ma ko argaluma may wa lay mo ma ko jahir.